longo fo por urba kerchela de la wo kan ro to do zo ya ta go la ti mi wo me ba ra sho son la wo ga ti me ba har sho to la wo tu ba me ba har sho he da la zor ba yo o ta ba sho ye ser he go ne long jok ta ba ter zong xian yo ba ga ta